って僕の中を焦がしながらゆっくりと下る。君は僕の背を裂いて、そこからそれを覗き込んで笑いながら盛り付けていった。焼け残ったのはただれたフィルムと、僕がついと手放せなかった花の種と、街灯の根元を支えていた金具。干上がった川の底には穴が開いていて、僕が